0: minnek minn fil-ħodu, Sean Farrugia ġa heading home waqt Jamie and Taren on Bay Breakfast. Heading home, leaving home, naħseb. Bonġu kbira, nel-ġurnu r-tornaw.
1: Bonġu.
0: Għawnek, kif jaqbżu il-sitta bħalissa. Nofs ta' ġimgħa, mixin.
1: Eħe, jiena jinħass isu Tuesday għalija, ma fil-verità huwa Wednesday, dik jaxa ġa sabiħa tkun filgħu tinduna li għattejx blura mhux bil-quddiem.
0: Għax kienet malaga il-weekend li għadda.
1: Oh, kemm nixtieq għadni hemm minqum nikol iġ-ġurros.
0: Ġiet fostna terema ma ġefajn tu jilhom terema ma ġefajn.
1: Tlaqna.

0: Ecco, bonjour. Kbira, barra, kmini
1: filodu. Nibdew nirrankaw flimkien ija.
0: Yes, yes. Ekki fjaqbżu il-sitta u seba minuti bħalissa inkomplu biktar mill-gbar tana wahda li toħodna ftit zera l-ura, mux wis, tġobna ħafna din. Kellani folded fuq bej, f'nofs ta' ġimgħa barra 20 grad għal dalodu.
1: Kemm ħelwa dik, kif tibda? Kemm hija slow, easy.

0: Back għal kmini fil-ħodu Justin Timberlake, like I love you, għakif jabżu il-26, bonġu kbira barra, nisper li għetġu daċċajf taqom,
1: bil-mot,
0: Jamie Terren Wayne, għonek minar Wayne,
1: u
0: ħafna tisaqsuna għalfejn mawx Wayne dawn il-jumejn. Kem taqbel dal-jumejn ninsabu minar Wayne?
1: Ejwa. Kena naqta update u kola ġurnament għax bazzikament l-ewwel ħsibna l-ġurnu xaġa bis-sinna il-bira hekk għadna
0: nagħmel. Ma konniex nafu jekk għandu x'sinna nieqsa jew sinna żejda waħda minnha.
1: Però sinna nafu li ma qasan dax taqsam ma' snin infatti kienet widnieħ.
0: Ekku, dak ma rigawdi l-pool.
1: Up to year infection.
0: Ħabba l-birthday tal-girlfriend.
1: Ejwa.
0: Għax rajta toll il-bżiża il-girlfriend fil-pool. Rajta fuq Instagram, ħara, xidi, ma ħara.
1: Għax kalla balloons forma ta' numri.
0: Ekku, ekku. U mill-istess pool wejn għalinna il-abditu infection. Wejn nisperaw illi inti kolossi.
1: Nisperaw għan ta' malajr. U ovvjament.
0: Nisperaw issa stef ma' abdix infection u koll.
1: Diktu għuxibu, that was probably.
0: Bonġu kbira.
1: Durbiħ.
0: Get well soon, Wayne, all down il Humain, and complu Victor, Alyssa, Ray, where's my husband? Bay, xin qabbel isni dun kħal!
1: Bonġu!

0: Olivia Dean, Nice to Each Other, Alda Lodo, Jamie Terran Wayne, Minar Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning. Barra nisbar li tġuftakom bil-mot il-mot, jek li tibżawx inqajmukom aħna dakku għaxorna
1: kmini fil-ħodu. Nafu zgur illi bħal dan il-ħinada, għawnek, muxta li ħankunu, għajminu, rankati l-esti ħankunu.
0: Ħankunu l-esti.
1: Għajdilom xivvintajt ra fil-ħodu.
0: Nil-għawkom għawnekka, sabiex daw kolla illi għatandom spirtu ta' tfajjel bħali.
1: U t-tfallu kol.
0: U t-tfallu kol. Daw kolla għet jgħadu l-stickers tal-World Cup. Jieġu għawnek sabiex n-partu duplikati. Illa liġ, jena ma kellix ċans immur sal-belt. Allura,
1: ħelwa, ma toġobni. La jent ma kellek ċans. Għamilt avveniment għalik.
0: Mela, la għandi d-il-pjattaforma u nistan uża. Jena, anzi, la nistan għamlu avveniment fejn nisġeraw l-istudio stana. Għada, mis-sitta sal-axra, ejju, għabel l-iskola, għabel l-xol. Għadu sa' wek, sa' San Ġiljan, u serin kunu.
1: Sen, mis-sitta sal-axra. Għanna ġota siħan, għamlu l-stickers għada.
0: Għanna komplu bil-program u noqtin parta d-duplikati.
1: Għan dek xie album ta' xaħatu nis-soqtin weħeċ, jino peċir ta' jaġbuni u kol.
0: Ixtriħ, jow ixtriħ. Għanaj, dak minn jinsa, ħattiġik spiza, għax jina ma' konċna.
1: Għanaj, le aħjar li, aħjar li.
0: Ma' insomma, għaddu saħdejna, looking forward ħafna, sabiex nil-taqaw ma' kom t-pari, u sabiex impartat l-stickers biex forsi dal-album. Naqdu, xie darba jew oħra, għax
1: għattalbum. Mandkom xie dija kemm weċitat.
0: Veru weċitat, veru weċitat. Ejjew, ejjew, għawnek, San Ġiljan, neħdu pjaċir bikom hi. U neħdu kafe, neħdu forsi xaħġa zejra u kol. Benzin bum biex nkomplu banġu.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness.
1: Fimta issa, dak il-hajku li għamiltinna l-ewel.
0: Uġveru, uġveru. Lana Del Rey.
1: Għawadni għanifmek inti.
0: Proset ikbar Lana Del Rey ta' din id-diska illa li xtaġobni ħafna un nisperaw il-sajf tijak ma jkunx palta Lana Del Rey. Ikkun Summertime Happiness minn flok Summertime Sadness. Nkomlu ta' xejn nitkellmu dwar waħda li kiddetkom wis, wis, wis. Il-bira raħed nitkellmu dwar din.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku, il-bira kienet ippjanata illi bażikament xaħat jirba daw il-parbi li jettili għanna likom u koll flight accommodation kollox biex mu jara Bruno Mars ġewwa Milan. Imma, naqa' turn of events kienet di.
0: Mill-finalisti kollha li kellna ħadd ma rnex ilu jaqta' tliet diski illi kellna.
1: U dorna finalisti, eh.
0: Ara, ibsa l-biċċa tax-xogħol, ibsa.
1: Imma tricky.
0: Baqanna l-axħar erba' finalisti bit-ċans li xaħat minnum mur jara l-Bruno Mars nkunu qed nibdew inċemplulhom minn hawn nofti tal-ħin ieħor. Nisperaw illi ma tkidhom x daqs kemm kiddithom il-bieraħ.
1: Unisperaw li sallu nkunna rebbieħ.
0: Bil-fors, bil-fors. Illum tittinala, jekk dawn l-erba' ma jirnexxilhomx, imbagħad f'dak il-każ għandna sfida oħra għal dawk il-finalisti kollha.
1: No pressure.
0: Li kellna. Għal dal-waqt minn hawn nofti tal-ħin ieħor qabel xejn inkomplu Ed Sheeran fuq Bay Bonju.
1: Bonju.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Al, Dalodu, Jamie, Uteren, Awnek, On Bay Breakfast.
1: Minar
0: Wayne, bonjour, get well soon, Wayne. Kif daqo seba, seba uoshrin, palissa, mbarra, foshrin grad, bonjour, kbira, nirritornaw b'din.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Tama ma tkidniex daskem kidditna l-bira.
1: Nittama. Ejja, ejja, forse ma tafx kif dal-ħodu ikonna rebbi.
0: Mana fuq il-linja dal-ħodu għanna lil-Kim. Bonġu, Kim.
4: Good morning.
0: Min feqet tismana, Kim?
4: Mill-iskola, hej.
0: Mill-iskola.
4: Għaknin il-xol.
0: E tal-lem.
4: Għallessu fil-ħinet nisma il-mobile do.
0: All right, għax tal-lem, Kim.
4: Għadna ma bdejniex isma il-falċit minja unof jitħlu.
0: Xtal-lem, Kim?
4: Year one,
0: hey. Year one, tal-lem. Għandek il-pacenzja, Mela. Jo għandek il-pacenzja. Mela.
1: Isma, Kim, int konta tismana l-bira mabdejna l-mil-finali?
4: Lija.
0: Tibżax, tibżax. Għasemmu l-ek nistess tlet diski illi kienu et illi konna et nsemmaw tlet tiħjil.
1: Eżat, għantuk hin tal-ma kull wahda u inti ovvijament
0: għandek 5 sekondi.
1: Xini id-diska sew. Għalewa wahda jabil ukulele ta' Jamie.
0: Ekku, diska ta' Bruno Mars. Mela. Lesta?
4: Lesta, fajja.
0: Laqna, nitfadda xej muzika ta' tensjoni hemm barra għall-palissa. Bum, skużaniex, bigrejt il-qatt il-mikrofon. Mela, din hija l-ewwel diska, qed kit lil-ħafna nies. X'inhi dik id-diska il-ħin jitlaq issa, Kim?
4: When I was your man?
0: Inti sejdinna When I Was Your Man. Nimxu għat-tini diska, fl-axħar rridu l-għibtom xie t-tlita tajbin tajjeb.
1: It-tini diska hija translation tal-lyrics mill-Ingliż għal-Malti. Mela, il-lyrics imorru xi ħaġek. Min jimporta ħek nkunu żibel għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu.
0: Tlaqna, 5 sekondi oħra.
4: Mario.
1: Intajdinna Mario.
0: U l-axħar waħda hija klip minn diska ta' Bruno Mars, kważi kważi ħoss nistgħu ngħidu dan u din hija t-tielet diska. Tlaqna. X'inhi dik id-diska?
4: Risk it all.
0: Inti tgħidilna risk it all. Tajt. Internexxilek.
4: Oh, Madonna.
0: Iġib. Irnexxilek, iġib tlieta. Tajbin, t-tġib t-ta minn tlita, ovvjament. Ir-risposta tijak. Inti, Kim, minn tnejn, ċaw minn tlita, ġibt.
4: Madonna, ejja.
0: Zewġ diski tajbin, sorry, skużana, skużana.
1: Sej minn tlita.
0: Sorry, kont viċin. Kont viċin. Pero għalli ma smajċ il-ta' għabri.
1: Għana jidlek vera kortajja.
0: Għada vera tajba, eh?
1: Għax biex wasalna t-nej il-bira għaddomna naqra.
0: Veru, veru, veru. Grazie ħafna Kim, lura l-iskola, ovvjament.
1: Thank you. Roset Kim.
0: Tisset inna bonġu kbirek, ma jimportax Kim.
4: Bonġu!
0: Kemmi spajsi, tadi, kemmi spajsi. Bonġu kbira, grazie Kim. Mela, ovvijament, kemmi komplu minna u t-tallin jor. Naddu, għal finalisti u finalista oħra, Bruno Mars.

0: another 54 Ultra, Talk to You, Alda Lodu, Jamie Terran Wayne, Minar Wayne, Allum on
1: ecco.
0: Bay Breakfast, Bonjo, Gbira, e inkomplu biex forsi flakkar, flakkar, xaħat jirni xilu, jirbaħ. Din il-kompetizjoni biex umurijar għal-dan.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku, palissa edin namlu il-kompetizjoni ta' Bruno Mars bit-ċans li xaħat timur jaraħ live. Pero,
0: jifindu
1: najtu, ija naqri ktar diffiċ li milli anticipajna.
0: Għanna tlet diski sissa kienu edin jinqataw t-nejn, over and over again. Nittamaw illi din il-persona li għanna fuq il-linja, Nicole, jirna xiela ta' tlet diski. Nicole, kif inti?
1: Bonjour.
4: Hi, good morning. I'm not bad.
0: Eċitata?
4: Yes.
0: Kem inti fen?
4: I'm sure.
0: Ċerta inti?
4: No.
0: Kem inti fen ta' Bruno Mars, Nicole?
4: A big fan.
0: Big fan.
4: I've been wanting to go to his concert for many years.
0: Mm-hmm.
4: The last time he was in Europe many, many years ago, I missed out on his concert. So, fingers crossed, maybe this time.
0: Eja, nittamaw. L-estat, laqna.
4: Ok.
0: Mela, l-ewel diska bil-ajnuna ta' Grace.
1: Eżatt.
0: Għandek hemm sekondi biex twieġeb x'inhi din id-diska. L-ewel diska. X'inhi din id-diska? Nicole, għandek hemm sekondi.
4: It's out of two. I'm gonna go with Locked Out of Heaven.
0: Inti tgħidilna Locked Out of Heaven. It-tieni ħjiel minant Taryn Mama Chafai.
1: Mela dan huma lirika bil-Malta waħda mid-diski sewwa. Min jimpurtah jekk inkunu żibel għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu.
0: Marry you u l-aħħar ħjiel huwa klip minn diska. Hawni din il-klip, Nicole. Xini dik id-diska?
4: Risk It All, one of my favorites lately.
0: Inti tgħidilna Risk It All. Tajt. Ser tmur tara lil Bruno Mars u fl-aħħar taqta' xewqita hekk kif ninsabu fil-ħin fejn ngħidulek jekk irnexxilek x'taqta' it-tliet diski. Nicole, inti irnexxilek taqta'. Żewġ diski wkoll, skużana Nicole!
1: Jiddispjaċina Nicole!
0: Sorry ħafna, sorry ħafna! Vera bdejt nittama li taqtaħhom it-tlieta li jum, ma ħafna x'trajtni ja ħafna.
4: Probably the other song I'm thinking of then.
0: Skużana ħafna, nagħtuk tanniqa kbira minn hawnhekk, ta' għax qed inħossni vera kif. Tista' jgħidilna bonġu Nicole jekk jogħġbok.
4: Yes, bonjour!
0: Hey, kablu biktar għal-issa, man arzu għaxejn għal-Sonny Fodera minn Bruno Mars, bonjour!

0: Daqsej da throwback għal dal-ħodu minnant għaxer u pitbull il-flimkien kun għetna rawħ minna un u ftit zmini għor l-dak ġa pajizna forza pitbull il-ġejz urna fil-festa ta' Birzabuġa propju. Kemmin looking forward għal dik il-ġurnata.
1: Omme ma,
0: il-highlight ta' sajf.
1: Kif ħatkum il-flimkien fil-axija?
0: Aħdar ħammurna rawħ. Min pitbull naqsu daqsej fuq dan. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,
1: MCCAA, Burger King, and Accessorize. Hey. Kompetizjoni illi etkitkom ħafna u sissa għadna ma sibniex rebbiħi u rebbiħi.
0: Taf kam il-finalist, għasħa għasħajna.
1: Mela, għan sebaqa nispeqa għalkom għazax kif ġrat sewa għadi. Mela, mil-bira illna għawne kanna jisupporta u d-dimna sewa untella u isem mil-finalisti kolla li kena. Unċemplu l-mwet u għet untuħom il-ċansi pi vajat għaw dawit l-disk li għanna li għom bil-ħin sewa. U min jirnexxilu jirbaħ il-biljetti namlu għafera ħana, kompletament ta' trendim u jekk issir.
0: Yes.
1: Però baqanna l-aħħar kemm.
0: L-aħħar żewġ min nies, ħadd ma rnexxilu jaqta' it-tliet diski.
1: Tnejn ta' biss, taf kemm taf kemm kienet
0: minn din. Ekku, veru, veru, veru. Ma nafuq illini dal-għodu għandna lil Hejli, bonġu Hejli.
2: Bonġu.
0: Bonġu, taħseb li tista' tkun il-persuna li tirbaħ dawk il-par biljetti biex mur tal Bruno Mars.
2: Ħaniprova, jalla, sona raw.
0: Konfidenti, konfidenti?
2: Konfidenti, n-ni nistenna li ċemplu li mid-bira.
0: Oh,
1: jasra.
0: Fan, ħafna ta' Bruno Mars, Hejli?
2: Fan, fan, fan, bira.
0: Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Min fejt tismana, kurzita?
2: Mixxol.
0: Mixxol, x'tagħmel, Hejli, jdinna, jdinna?
2: Innaħdem fraw fl-iskola.
0: Oh,
1: all right,
0: cute, all right, cute.
1: Okay.
0: Dal-waqt l-assembli, mela, tlet minuti oħra hi.
2: Da,
0: ebdejna, tiġa. Ebdejtu, tiġa, mela, tintelfek, mela, jien. Mela, tlaqna l-esti.
1: Mela, Hejli.
0: Nibdew.
1: Għantuk l-ewel hint tal-ewel diska.
0: Grazzi, għal, Grace. Mela, l-ewel diska. Ija, din. Sorry, għajtina għazin ġandu għax ħarrab li zubaja. ċini, ċini, ħejli, għajdinna.
2: It will rain, it will rain.
0: Inti tgħidilna it will rain. Naddu għattini diska.
1: Mela, it-tini waħda hija translation tal-lyrics mill-Ingliż għal-Malta waħda mid-diski sewwa. Għalhekk jirnexxilekx tarafa.
0: Dik il-headmistress jew hekk ta' fuqek dik? Ta' fuqek ma jimportax nisbara ma naqlawx fit-trabil biss.
1: Mela, min jimportaħ jekk inkunu żibel għandna but minn li flus li nistgħu nonfqu jew imberbqu.
2: Merju.
1: Int tgħidilna merju.
0: Nice. Naddu għall-aħħar kanzunetta għandna ħożżajr minna hawnhu. X'taħseb, Hejli?
2: Risk it all.
1: Int tgħidilna risk it all.
0: Tajt. Hejli, irnexxila iġġib it-tlieta li huma korretti. Jekk inhu hekk, f'dak il-każ, Hejli, inti se tkun qed tara l Bruno Mars assolutament b'xejn. Ma' ħabib, jew ħabiba tiegħek.
1: Flight accommodation kollox inkluse.
0: Hejli, jista' jkun illi wara 24 sija nippruvaw din il-kompetizzjoni jirnexxilna ir-risposti tiegħek kienu. Korretti, brava! Brava, ħafna Hejli, sejra tara l-Bruno Mars,
1: l-ħallu! Isma, Hejli, għandi mistoqsija li ksewa. Mela, itnej l-ħar tnej, kważi kuħabba deġom tajbin, istalej l-ħar. L-ewel wahda li deġom l-ħar tajm, inti ma l-ewel, arafta?
2: Mux ma l-ewel, najlek il-verita.
0: Abdit ħabbat.
2: Umbat isu wara s-sini s-silet partiċipan ta' din it will rain.
0: Oh, Hejli, lil-min sa' tħum miħak?
2: Bedilkom il-verita għandi ħabiba tijaj. Kienet l-ewel partiċipan ta' inna nipruvaw.
0: Oh, xizima?
2: Għani ħolila, Alessia.
0: Alessia,
1: jtisajra
0: mkora l-Bruno Mars. Wow, proset kbira, Hejli, verament ħak.
1: Mela, t-nejn mil-finalisti ħajmorru fl-imkien. Wow.
0: Cute, tajjeb, tajjeb.
1: Proset, Hejli.
0: Kontenta l-jom, kontenta l-jom. T-tisajdina l-ikbar bonġu possibli, ejda, s-sarfros l-skola, ma importanix, t-jilna.
2: Xinu, s-sarfros.
0: Bonġu, t-na bonġu.
2: Bonġu, bonġu.

0: Bruno Mars, Risk It All, għalda l-għadu jgħabżut minja pal-isrim daw t-tilezzija taħna fl-imkien u fl-axħar irnaxxila nrebħu l-xaħad.
1: Ekku, frozen bjar l-Hailey, mill-irnaxxila terbaħ il-parbileti u anke ovvjament kollox komplu l-sewa ġifiri għandal flights, accommodation kollox. Dik l-ewwel diska kienet tkeddidkom ħasra.
0: Kelmuna minn Milan, is-saħiq, kelmuna minn Milan. Inkomlu iktar nibdew il-tira tija tagħna flimkien isma' la kemm daqshekk il-ukulele. Lejli. Lan nagħmluhom is-sigla naħseb jien. Intu jilha.

0: MK, Poppy Basco, Madalo The Zone, Waqt Jamie Terran Wayne, Minar Wayne, On Bay Breakfast. Bonġu kbira, id-daqqu 18 minuta bħalissa 24 grad, barra, nispera l-qed tiġi daqsxejn f'tagħkom. Infakrukom, għada, avveniment kbir illi kemm jien u kif ukoll Terran, ninsabu ferm u ferm, eċitati.
1: U mhux qed tarani.
0: Sabiex n-esperjenza u spjegalhom, spjegalhom.
1: Għazna, bazzikament, Jamie ħareġ dil-idea ġenjali sewwa li għada namlu event ta' partit tal-stickers tal-World Cup.
0: Yes! Najdu
1: li għalfejn, najdu l-kom għaxek hi, għaxek. Jamie għahlom bijom, u għahna sewwa l-tim tal-produzzjoni tagħna.
0: Dan hemm komunità, illi taqgħet l-stickers tal-World Cup, ekki, komunità. Jiena issa li nagħmel membru minn din il-komunità. U la dan huwa program tiegħi nixtieq li din il-komunità jiena ngħidha.
1: Tal-programm tagħna.
0: Iva, eżatt. Ma jekk għandek bniedem milli huwa parti minn komunità ma tgħinux. Ma tgħinx il-komunità tiegħek.
1: Imma l-inqas huwa li naqa' qabel. Mhux ġejtaw u sib li l-avveniment diġà ħajsir.
0: Kont imsifra x'inti din nagħmel jien. Jekk kont imsifra.
1: Ajma.
0: Issa tgħix kemm għandix nagħmel, għax qed baqgħu li niftaħ nofs kaxxa jien sada. Urid nara daqsxejn, urid noqgħod niskenja bleb taf kif saru. Tiskenja bleb jgħidlek kemm għandek
1: percentaġġ. Percentaġġ ta' xiex.
0: Kemm qatt minnu.
1: Lallu kemm hi tajba.
0: Qed ngħidlek, jien 45% urid niftaħ nofs kaxxa.
1: Qalbuha digital ukoll.
0: U għandi li ftaħ tadni laqqas skenjajthom dik oħra biċċa xogħol toħodlu kirħin biex tiskenju. Mimma somma kollox għalata b-6-10 jew hawnhekk. Waqt il-programm ġo San Ġiljana se jkun qed tinpartu. Hey!
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Rudimental, Just Glenn Macklemore, These Days, għal dal-għoda kif sarda uqtu minja unofs. Bonġu, kbira.
1: Bonġu.
0: Mbarra, nisper l-għetti ġu da' xej ftakom, xrajt.
1: Jien ġej fti għajda, l-ġen rajt da' ritrat, ta' xħat għata. Mela tindur l-istori sewa, un induna
0: illi
1: il-fest ta' Birżebbuġa, bażikament il-ġej meta fuq il-mesko, ta' x'tellgħu, kemm hemm xarej tellgħu.
0: Xarej, tellgħu.
1: Tellgħu post b'xarej u ġej miqgħad fuq ritratt fuq l-idej. Dal-post.
0: Veru fuq l-ispanel. Veru fuq l-ispanel.
1: U mbagħad qatt naħseb naqra, u to be fair. Ma naħsibx li hemm persuna li huwa poster, għandu wiċċu poster aħjar minn tiegħek għall-brio u għall-gost u għall-festa sewa.
0: Il-pejġis imma l-Soċjetà fil-Armonika San Pietru Banda Birżebbuġa AD 1990. Inselmilhom minn hawnhekk hekk kif kont qed inqellib u f'daqqa waħda nara poster tiegħi fuq l-idejn u nħsat nammetti l-lesa.
1: Eh, ma kienx collaboration di?
0: Le la azzejn, le la azzejn.
1: Ma kienx fjanata.
0: Inkun hemm, kuna tieħdu ritratti u mbagħad tibqgħu jużaw mal-kumplement tas-sena qed nasu.
1: Eh, helwa di, helwa. Ma nafx għandi. Għaxina tara wiċċi fuq ċertu affarijiet. Imbagħad tiegħek fuq tal-festa jkun.
0: Fuq tal-festa jkunu hija. Inti tkun mal-blender. U jiena nkun mal-bnadar tal-festa.
1: Imma helu jgħat, t-spieganna eżatt, apparti sewa, illi tidher fistat, helu helu.
0: Mhux veru, mhux vera, anzi, qed noppjaċin, mhux vera.
1: Eh, allura l-fandek wiċċek aħda raw. Minn hawn l-isfel, fejn minn hawn l-isfel biss, minn ħalqek l-isfel.
0: Dellik l-aħdar ma wiċċi, skol waħda, nista' nidellek iż-żeba skuż.
1: Iżek kull xi ħaġa ħadra u baqgħadlek fuq wiċċek.
0: Le, laqgħa xejn, żeba, żeba.
1: Għandek xarek kif kien qabel.
0: Ekku bliċjat.
1: Bliċjat.
0: Ħalle minn hemm.
1: Tidher hekk wieħed akkanit mawx.
0: Veru veru kien
1: tidher akkanit.
0: Iżmani, taħdaran il-fest tal-ħadd filgħod u tgħid da. Dedikat, da, jimur sena siħa jajnom.
1: Jitħol għalija.
0: Jajnom jolli l-arbli.
1: Maddej bil-pavajjoni.
0: Ek taħzibni.
1: Dejjem il-maħzen.
0: Tara għanni, dak jamlu l-jun, l-jun tal-karta pesta kbir, kun isu karru f'nofs il-ma.
1: Wow.
0: Dejjem nispiċa fuq uju. Dejjem nispiċa fuq uju. Fuq daru.
1: Ek tajjeb li kunem minn timma, xie nasa pi fil-ħi.
0: Ekko, le, mela, kun isu ta' Narnia. Bonġu kbira, mbarra, insellem il-Soċjetà fil-Armonika San Pietru. Dak jina rrit narax għana mill-eżat tax waram ta' pitbull, irem s-sew nħalib qasajer blaħdar, zgur, zgur, zgur, zgur. Biex nara pitbull. Ma
1: tamel naqra lines politi ta'
0: Le, le, ek, ek, ek,
1: ek. Ma wiċċek.
0: Il-festa siħa għatmur tara l-pitbull. Inkabru bikżar, madonna, sebna garbi tal-ġejjin, bonġu.

0: Post Malone, Morgan Wallen, Aldo Lodo, I Had Some Help, at JB Terran Wayne. Menar Wayne, no, Menar Breakfast, ecco, sono dopo il Design Quart. Bonjour, Biran.
1: Bonjour.
0: Sta com, Ferboshen Grat, en barra al da Lodo.
1: Le che code sta con una fe studio, pale sta tarao, e le Jamie a dei gaz.
0: E te fem le beccia show, lemma.
1: Io, actually, vera beccia show.
0: Beccia show, chi?
1: Dei di scanion collo.
0: Sip ci ventai.
1: No, a too much.
0: Adanna, avveniment kbir, Joe.
1: E sorry, ti trovo le stickers, by the way, tal World Cup.
0: E che sar etnaqat l-stickers tal World Cup.
1: Aw, għanna hemm ħafna, eh? Għattendurna għadak il-ktib.
0: Emmelf.
1: Illa l.
0: Emmelf sticker, ta? Xidi sammi għafna ħagġa.
1: Ħafna. Jimeta kon inġemma ta' Harry Potter, kienu ħafna gbar l-stickers, u sa' ħafna, zawa, kienu gbar minn dawk, zigħet, għaxat zar.
0: U daw ble, poti tuqqot t-skanja wieħed wieħed.
1: Biex tara xandek u xmandek, għabel kienu
0: għamlu Excel sheet, għabel, l-issa l-lum avanzati.
1: Jina bl-Excel sheet,
0: l-lum. L-lum għanna lep, l-lum għanna lep, t-skanja l-bi. Imma, bitċa xor. Jien nudi ħela lija, ma konx naf li fija daqshekk.
1: Le, le, vero, u dedikazzjoni dik li għandek.
0: Għaliex, ħankun onest, biżejjed fija rent tal-biġġa ta' xogħol.
1: Żgur.
0: It-tieni.
1: Kemm infaq tajt issa?
0: Uff. Jien naħseb infaq. Nipprova ma naħsibx hi. Ma naħseb missejt il-200 euro uff.
1: Illa allu.
0: Fija, fija, ma di ħanejlek xi ħaġa ta'. Kollezzjoni, taf kif?
1: Mux hekk.
0: Ħan nipprova nemmen. U xi ħaġa jiġifieri di iktar l qudiem ħadd tiġi xi ħaġa ta' preġġu kbir u jekk.
1: Mhux hekk, mela, mela, mela. L-iktar jekk titlifa bħalma tagħmel kollox int. Sewwa jew tħallija fuq wara tal-karozza.
0: Le, le, le, ma tarax, ma tarax. Ejjew partu hi għadha mis-sitta sal-10 x'attività ħajkonna. Uħodu bela kafe, forsi ma nonfoqx iktar flus fuq il-bidu.

0: Bob Sinclair, Love Generation, all the love of that shit, a throwback, Jamie u Terrin on Wayne, minar Wayne on Bay Breakfast. Ja, hasra, di ho gost bija Wayne, ara kiko.
1: Ejwa, vero, vero, kiko jiet lila.
0: Jiko pjaċir. Għanna xin ħabru, izzumaw da xej.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ma nifux.
1: Kompetizzjoni ġdida ħatibda mill-ġimgħa dieħla sewwa biċ-ċans tagħkom li tmorru il-Monza Grand Prix. Ovvjament avveniment li kwaħat ikun looking forward għalih, speċjalment il-fans, daħ ikun f'Settembru. U ovvjament għandek kollox sewwa flights, accommodation, tickets, ġifieri daħ ikun event unforgettable.
0: Ekku, ekku. Kollox inkluż ovvjament. Mal li nejdulek, ebatilna WhatsApp, fuq WhatsApp tana, Monza, fuq 99300897, meta nejdulkom aħna. F'dak il-kas, jekk titla il-numru tijak, etrendim, f'dak il-kas għandek 60 sekonda biex inti twiġe f'daqxejn ta' trivia questions.
1: Eżatt, u għanżomu scoreboard għawġew, sewa, ġifiri mbagħad tittara li tibqa' inti fil-qucċata.
0: Għal-qualifications, fi'
1: process. Min jibqa' fil-qucċata u għal-persuna li fl-aħar mill-aħar. Imur Monza.
0: Għal-iktar informazzjoni, bay.com.mt, ibqaw isimaw il-għaliex mill-ġimgħa d-dieħla nibdew bil-mod il-mod. Naddu n-nies għal-finali.
1: Nibdew qualifying round.
0: Yes, bonjour.
3: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
4: And it goes.

0: Miles Smith ha dall'Odo Hold Me in the Dark, what Jamie Taran Wayne, Minar Wayne. On Bay Breakfast, and get well soon, nisperaw li with the
1: tech. Kellimna l-lum, kinkwit għalihi.
0: Ma nafux għada, ux xajkun, jista jkun, ma għanna biex impartu l-stickers. Ma nafux se namlu. Bonġu kbira Wayne, solidarieta kbira mjak li batu lek tanni għakbira minna unu kolta. Untu kis ma within tech biex forsi jaddi lek il-mimmi. Bonġu kbira, isma rċevejna, irċevejna messaċ. Vera appassionat, u tantu appassionat il-messaċ. Illi laqqas man laqqas nistgħu man semmawx. Vera, Terry.
1: Iwa le da ħareġ ola.
0: Messaġġ inħoss li huwa li dak li jkun għandu bżonn jisimgħu dal-messaġġ.
1: I mean.
0: Le, veru.
1: Ara, u vera,
0: veru.
1: Ċertu passjoni bad dal-messaġġ sewwa jara jdu.
0: Johan, bonġu kbira.
1: Da ġewwa dal-għodu Johan.
0: Bonġu kbira, għandu raġun. Isimgħu daqsxejn.
2: L-accidents li bonġu għalikom, l-accidents li għadu kunaw. Ninsabu fit 2026. Jena xoħli d-dajter fit toro.
0: Sawa.
2: Sawa ma u t-teknologija l-lu. Kull min tara d-dej bil-mobile video.
0: Għandu raġun.
2: Kif tista ma taħbaċ?
0: Għandu raġun.
2: Mela l-lum għaw fejt imxi. Għas bil-mixi mandek fejt imxi. Għas sepp għara b-karazza u t-għotte l-għam bil-mobile. Jow tamel il-make-up fil-karazza.
0: Għandu raġun.
2: 2026 ta' għedin.
0: Mil darba għem. Johan, grazzi kbira tal-etkun il-vuċi li għanna bżon nizimaw fil-traffiku. Le, anka make-up, sorry. Ma mux post fejta
1: me make-up
0: sakemm jwaħħilek il-bumper ta' qudiemek, ta'.
1: Għandu ġaq, mux tkun wieqaf tajba di. Fil-stencil qed ngħid jien. Biex tkun taf mela għal daqshekk la tista' tiekol se tixrob se tagħmel xejn ta' fil-karozza.
0: Le ma suppost tiekol,
1: le ma tikolx int fil-karozza ma tixrobx inti.
0: Le ma nikolx, fi xkun il-man nixrob.
1: Ma tistax, mhux suppost.
0: Tista' tixrob.
1: Le, hi ma tistax.
0: Tista'.
1: Iċċekk ir-regoli.
0: Tista', komplu bil-. Xejn
1: ma tista' tagħmel bidejk.
0: Insomma, kellu raġun da Johan, anke fuq il-makeup, mhux skuża, tal-ilma nifhimha. Forsi qed mod bilaġġ.
1: Tal-mobile.
0: Tal-mobile anka make-up ċini veri tamel make-up fil-karot.
1: Tamel lipstiku.
0: Le, le, u. Tittifuqat. Tittifuqat. Komplu biktar. Chemical Brothers. Bonġu.

0: Bonjour Bira al Dalodo, sorry I'm here for someone else, Jamie, Taryn, Owain, Menar Owain, on
1: ecco,
0: Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Isma, tibatulna ħafna drivers b'mod appassionat, brak bija kbira dwar dak li jaraw fit-torq Maltin. U aħna lek qedina, u aħna qedina u sabiex imbarra tkunu tistgħu tiżvugaw magħna.
1: Intukom l-opportunità u.
0: Ekku, il-vuċi tagħkom, anzi, intukom il-pjattaforma sabiex il-vuċi tagħkom tinstema. Bonġu kbira dalodu lil Lizio illi batilna hekk, isma ta' xejn Taryn.
2: Si nixtieq ngħid vera dak ir-raġel, is-sinjur li tkellem ma xi naħdem bid-delivery man.
0: Eħe.
2: U li nara affarijiet ħafna, ġbir make-up, jieħdu l-kafe. Ġieli kollhom anke l-klieb. Fuq l-steering, għalajt l-limi, kif tikollok kelb fuq l-steering, jgħadi suq miegħu. U darba rajt ukoll baby fuq is-sit lieħor qed tibdillu n-nebe fit-traffik. Lili, kif ħad tkun moħħok hemm.
0: X'Malti tasking go da! X'Malti tasking go!
1: Tal-kelb ħelwe?
0: Tal-kelb ħelwe, tan-nepi jgħid li ntħu break żejjed, tgħid li tħu break bin-nepi.
1: Ma'lux mal-windscreen.
0: Mal-windscreen, yeah! 99-0897 biex tkomplu tagħmlu kuntat
1: ma'na. Eyes on the road.
0: Yes, importanti, qogħdu daqsxejn attenti ħin. Għan nifetew ġiex aċċidenti għax ħankomplu neħlu fit-traffik nkomplu nsallu. TLC, no scrubs, bonġour.

0: Boosie, a bar song, Alda Lodo, Jamie, Taran Wayne. Minar Wayne. Skużani, nisek nixallek.
1: Hello, hello.
0: Ġaj, tajtak il-fuċi l-ura, skużani.
1: Bla Wayne, jasad.
0: Minar Wayne, ekku.
1: Missjawħem.
0: Iva, għandu il-widna bħal-issa, mux edha fl-ħjar statik, għandu infection. Get well soon.
1: U lewa, għat jamel il-bombi jem fil-ġizmu, fil-bowl.
0: Veru, mbata, iva, għadna naraw l-istoria. Bonġu kbira, aħna kunu ma'kom għada, għada, ovvijament daw kolla li għandhom id-duplikati tal-stickers tal-World Cup.
1: Isma għajzejjew, għax Jamie għandu pads, mats, duplikati.
0: Veru, ta' għara naqra duplikati.
1: Immen, eżin għanna bżon, għanna bżon.
0: Kolla duplikati daw.
1: Għanna bżon impartu.
0: Ħafna, iġifiri.
1: U sabi għadi tal-app, għax naqas kun taf xandik.
0: Iva, na.
1: Mux toqgħod fit-tex fl-Excel.
0: Ja, 65% ġewwa.
1: Ejja, ejja, ejja, saħda, forsi nitilawna riktar.
0: Bonġu kbira, tista tkunu maħna għada jew bismiħ taqom, jew inkella, billi tkunu għaw prezenti mis 6 sal 10, ħankunu miftuħin. Yes, ħankunu miftuħin. Ejja, uħudu kafe, neħdu pjaċir bikom. Kollo ġalada, sigla kont
1: ħanin. Tlaqna.
0: Jew sigla, tlaqna. Tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna, tlaqna

Hem múlartist lí san roh país na a whistle J Idria San Luis Capaldi. Get hold me while you wait fight na Lisa Megavana. Alright, yo, the Joe San Nuff Novs Jimma Ohara, Jake Honek and Lum. Blog David Malian som la kumpanija satlita bi ktar mil gbar tana nisper ibdejt iġiftijak inti forsi jett ispana palissa u għat li għaddej xol u vera xtamel immajt paċenzja u rizunija du bil-mod il-mod ta' diġi moħra u kol u tinsix li dan ixxar għanna public holiday għanna festa u kol iġvirija perfetta biex naqdu u kol ma' long weekend dejem dittetara naqra il-pozittiv għanna qoblu għaddejn biktar għawni prospa

Thank you, Jenny, dikka Dracula u bitċajt iċajt għad juftiġre biss il-bot mill-li tibda l-World Cup u kora l-din il-sena, ovvijament mandiġ dubju li aħna bħala Maltin nħobbu ħafna l-futbol ra eċitament kbir u koll biex naraw daqxej ser jiġri mill-World Cup għal-din il-sena, ifimni. Sert kwent nħas dik il-naqra sajra strambal dawk il-fans kolla tal-Italja, jina jkolla nammetti u koll mat-Taljani, soltu nżom jiġri. Ekki sana għas dik il-naqra sajra l-interess, għore World Cup, pero sorta għada. Kwet insegwi għal ixkun hemm ċertu kif ta' battajt kwad bdejt jitkellem fuq World Cup. Inġenerali jiġri biex ma ħossni xifimni naqra kif ta' battajt laqas inkun nafser naqbad najt mal-kollegi tiegħi tax-xogħol xorta waħda inkwet insegwi daqsxejn xed jiġri wkoll jidhir li l-ogħol waħda fil-11 ta' Ġunju le jekk ministers baljat ukoll jiġri looking forward għall-atmosfera li jkun hawn Malta wkoll dawk il-big screen fuq barra u ħafna affarijiet oħra.

Larry Buffalo do Post Malone, The Cat Circles, fajt narisam bej, bonġu. U rridu nitkellmu ta' xej ukoll dwar dak li għaddej bħalissa fuq Love Island. Ovvjament, id-drama ilha għaddejja mill-bidu minn daqshekk. Ovvjament, ċertu koppji sa' ma jafux xej jridu jekk irridu xi xulxin jew le min imur fil-hideaway. Però s'issa nħossni jisu m'hemmx dik il-koppja li jisa. Hekk verament b'saħħitha li tgħidha u tnej żgur li ser jaslu sal-aħħar. U onestament anke biex nażel il-favoriti, qed insiba naqra diffiċli, issa jew għax għadok mieni ma nafx, però gu kelli nsaqsi lilek. Inti min skontok hija l-koppja favorita li għandek ukoll sa issa. Bad li naqra WhatsApp 9-9-0-0-8-97 għalli jenu inti kobru niddiskutu u niddibattitu hemmhekk.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Li soħu li s-saftem bellezza bieċans li s-saħab daċħi għal iżjettar t-lum pero t-temperatura sert kombriti l-fuq u kol fil-ġenet li ġeji nibdow nikkargaw u kol għal-ġenet tas-sajf. Fulla wahda l-lum 30 grad u tinżel għal madwar 20 fil-axija.

Daċa jifil good factor u kol għall-erba fil-ħodu nisper li s-sa kallek ġunata tajba Bonġu, Georgia Smith, The Cat, Little Things u l-ħat li għadda konti għatawnek għal-programm miħor ta' Based of 40 fejjinu inti kif dejjem namlu kol kull nar ta' għaddejn provan zommok up to date b'dakollu li għaddej fil-charts fej l-ħat li għadda konfermajna Olivia Rodrigo Drop Dead dir-nexxina tagħmilha fin-numru 1 ta' Based of 40 għandha fan base enormi u Malta li x'tammont ta' messaġġi li rċevejt minn daqshekk waqt jgħid li hija saf l-aħħar tellajtuha fin-numru 1. Issa naraw però qed nibżgħu daqbżu fuq jien naraħat li ġej għaliex jekk ma tagħmilix għall-ġimgħatej fin-numru 1 tagħna diġà timmaġina l-attakki li se nibda nirċievi wkoll fuq WhatsApp, però inti qabel naraħat li ġej iċċekkja l-lista kollha li kellna il-ħadd li għadda bay.com/top40. Dil-imis, Adam Meg, bit-ċans ta' mela mal-aqwa 40 tagħna, Kylie Minogue, tirritorna Only Light.

Wonky Faithless għall-erba fil-ħodu di kħat New Religion for 87 Bay u f-tizilu kodet najlek rritin kħal-mek daċċejt war Phineas and Ferb dak il-TV series li konna raw fuq Disney ovvjament niftakarni wara l-iskola per eżempju konna ġiw mill-lowel inkwirt nara naqra episodes ta' Phineas and Ferb u dik il-bitċek niftakara Platy the Platypus Petty naħse Petty the Platypus ma nafx ta' naħawad. Ebba bazzgament kienem din il-rumera d-deja li il-co-stars li bil-verita wet mill-laħwa bazzgament u t-fajla li kienu t-nejli juma somm fissati fuqa jo wet minnom somma kienem għaddejn il-rumers li għet juħorġu fl-imkien anki bil-verita għalix tefaw ritratt jitan u dal-affarijiet kollan batħalli għal-jom il-paparazzi jipruvaw jivvintaw daqxej rumers u koll. Sa issa l-ebda mill-atturi ma konfermaw li vera din jorġu fl-imkien jon kena li zzoġu jow din frerazzjoni, pero ovvjament il-rumers ma li raw dak il-ritrat fl-imkien kull ħadd beda jikkummenta dwarhom ukoll. Tkun ħelwa wara xara fil-verità kemm ilhom jaħdmu fl-imkien u li tkun tafu mbagħad li jekk ċuri vera din fl-imkien ukoll. Sabiha.

Allora, filgħodu hekk kif qegħdin f'nofs ġimgħa oħra diġà somber bika back to friends fejn nirid semmen bejn waqt mill-iktar artisti favoriti madwar id-dinja kollha u xtaqt ngħid ħelo kbira wkoll dawk l-istudenti kollha li bħalissa din jisimgħuna wkoll waqt li qed jistudjaw għall-aħħar ftit eżamijiet is-sena deħlin sew f'Junju hija verament wasaltu lej l-aħħar u mbagħad tgħid kemm nejra lilkom fuq din il-ħaġa tliet xhur sħaħ ta' holidays tgawdu kemm tifilħu l kul ħaġa li nieħu pjaċir biha aħna. E għalija l-inqas traffiku nispera li jonqos dik in-naqra żgħira peress li ma jkunx hawn il-fanijiet tal-iskola. You know,

Το νούμερο 97 Bay, James Hype, Wonky Miggy, The Cat Ferrari. U l-bira ħman għafxie konċi t-smajn ti waqt Bay Breakfast ta' fl-axħar. Kenna l-finali u kol ta' Bruno Mars fej rebbaħna par biljetti Stadium Tickets. Front of stage, kważi kważi bil-flights u accommodation inklużi għal-ġiex minnis. Inkredibli, parti minn romantic tour li ser ikollu Bruno Mars ix-xahar id-dieħel, jiġifieri ser ikollna irxaħat li ser imur hemmhekk kompleta hemm xejn, però jekk inti forsi mar nexxilek x'terba' jew kellha forsi laqas biss ser nexxilek tgħaddi għall-finali toqgħodx tinkwieta għaliex bdejna xahar ġdid u dak ifisser ukoll li għandna ħafna kompetizzjonijiet ġodda. Jiġifieri stay tuned għal iktar dettalji minn hawn u ftit jor ħalli fidi nispjegalek kollox. Għalissa, Holly Humberstone miss fuq bej.

inleyin nov cuma haram sonma business saçın nov seyirler boyar olsunlar. Louis Capaldi di kat stayla vuri ti kar megda şey. Alis mandi zubu ilu wahda mill-iktar applications di kolla kamana sirna nuzzaw l-lum il-ġurnata. U ChatGPT ew din il-ġimgħa però update niġi fija li jisniet inħoss. Li jisek għandek ħabib at this point, po kull ħaġa, kull dubju li jkolli, pum, naqbad niftaħ ChatGPT, nħu ritratti nibatlu, eżempju il-ġimgħa l-oħra mezza kien kelli problema naqra bir-radio insomma l-iskrin tal-karozza li għandi fil-karozza, insomma, qbad pum, ħatlu ritratt, għatlu sma dana jgħatna għafazi l-iskrin ma nafx inġralu f'daqqa waħda, konti għata d-dej panic mode u bdejt ngħidlu x'jista' jkun, no? U tiskanta l-lajbierek soluzzjoni għal kollox ikollu, eh? Issa jgħajna jgħidu li jipprova jkollu soluzzjoni għal kollox, għal fil-verità, is-suġġerimenti li bedajtini kif għan ir-renġa dal-iskrin bl-ebda minnhom ma ħadmet. Imbagħad insomma inzertajt li da fil-hardware ġej ċalta u għax turiġi f'postu l-iskrin waħdu su bħal meta tagħti restart il-computer jew il-laptop. Imma jew toqgħod tajtu kif inbidlet tipo filli ma kenniex da ChatGPT sa ftit snin ilu u f'daqqa waħda kwaħda dejja saqsih is-sisbaħ tista' wkoll. Tkellmu fis-sens qasem bżonn tittajpi ġest li tkellem ħabib tiegħek u dal-affarijiet kollha ma nafx ikun żwadi jew inkella jiena li qed immur overboard daqshekk fuq ChatGPT. Inti iffissat fuq ukoll jew inkollu tiżagħ ibgħatli naqra WhatsApp 99 30 897 minn hemmhekk.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Nibdow siha ġdida flimkien u kwanet niċċekja naqra temp għalissa jeder li għan ninsabu f'temp bellezza u għanna nistennu l-istess ħaġa l-kumplementa l-ġurnata r-riħ ser jibqa' pjuttost stabbli jitla bissa l-forza 4 l-ola waħda l-lum 30 gradu tinżel għal 20 imbagħad.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Jena nemmelli din ser tkun l-ikbar diska li ser ikonna dan is-sajf, big time, kemm hi tajba. Calvin Harris u Jazzy the Cat satisfajna lija kważi kważi ser tkun kbira daqs kemm kienet kbira summer meta kienet ħarġet ta' Calvin Harris żmien ilu għadha mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien. Issa naraw jista' jkun qed nesseġera ħajjina, però nemmelli iva dik ser tmur vera tajjeb. Għal din is-sena. Għan nisir ikoblu għaddejn nżomlu kumpanija sa tlieta ma' Dan Drake. Hold on, we're going.

Rirata, Joe the Cat, End of Beginning fuq Sam Bay u dil artista. Iħodhom minn dawk li ħasditna aktar kmini din il-ġimgħa wara nisirna nafu li iż-żewġet ovvjament kienet żammita daqsxej ħax ħax, fimni żammita naqra low profile, inkella għamni għaf kemm ikun hemm fans li kienu jmur.

Based of 40, Olivia Rodrigo, the cat Drop Dead. U t-nej li għadda minnaħal uħra kon edina unek għal-programmi uħor ta' Homegrown fej kull ġumma jkolli dejjem mistednin li jisajr intajab ħafna fix-xena lokali fej miegħi kelli il-baħġat l-artist li ilu jgħix Malta wkoll għal total ta' 15 il-sena mhux xajta. U verament ħadd pjaċir intervista wkoll se nafu dik innaqra żgħir aħjar ki spiċċaw Malta u ħafna affarijiet wara u se tkun tista' issegwi dak kollu li ġera inti fuq is-socials tagħna Instagram u anki fuq TikTok telgħu daqsxejn ta' klipp ukoll ta' dak kollu li ġera meta dak kien jagħta hawnhekk.

ata Jack Harlow the cat first class u issa li risqini su li sajf u diġab di tisħana sow insomma ma nafx ikux wadi pero jiena vera ma nibqax nieħu kafe fis-sens kafe jaħraq vera jibda jdejjaqni fis-sajf anka tejjiet u hekk kollox naqta għaliex bisħana diġà jkolli biżejjed power u ma nkunx irid nispiċċa qari milli nkun diġà bit-temperaturi li jkollna allura neħlebna iktar għal dawla jiskoflin U vanilla u karamel insomma nkomplu nżejnu dik innaqra żgħira iżjed. Però waħdiek li tagħmel bija daqshekk is-sajf jiena li anke l-kafe b'mod normali ma nibqax nieħdu jew inkella intibħali u tifhimni għaliex ikun hawn min kultant jibda jiskanda. Meta nibda ngħidhom dan affarijiet.

bħalissa Free Your Mind ta' Prospaw Kloni fu 97 Bay Xanella unek għall-erba flasġija. Kif għana l-erba nofs ta' ġimma? Kważi kważi t-statajt ħataddi dal-waqt ġimma oħra xada il-ħamisu ġurnata l-bod mil-weekend. Għadna fil-bidu ta' xar ta' ġunju fil-xar ta' s-sajf. Allura najtalija jena għan preferi dan ix-xar għax il-ġurnata tkun tidher itwal u jekk forsi għadek tissuq lura d-dar wara x-xogħol ifisser li fadallek hekk. Si oħra sakemm jidla malura jiena personalment inħoss li l-ġurnata tkun itwal allura jekk inkolli bżonn nagħmel xi ħaġa wara x-xogħol mhux jisu hekk taf kif tispiċċa jkun ġodola mu tħoss li l-ġurnata spiċċat hekk isu fadallek naqra ktar ħin. Jiena ħankompli għall-ewwel waħda tiegħi llejla Stay Love ta' Luis Capaldi fuq bejn.

The Great Divide ta' Noah Khan, Chanel Onek, fuq 87 b'ja l-erba flasġija. U l-lum, fl-uffiċċju sa' kemm għandha xogħol, kellna daqsxejn diskussjoni bejni u bejn il-kollega tiegħi. Għandna kollega partikolari insomma u din kull darba li saħħan li kell ġolkxina tal-uffiċċju dejjem tifqa' kull mem bir-rieħa. U għalkemm ir-rieħa tfuħ tal-ikel tagħha, jiena nieħu pjaċir meta xi ħadd isaħħan li kell jiftaħ dik id-daqsxejn tabib jew tiegħha biex toħroġ ir-rieħa mhux jidħol xi ħadd fl-office imbagħad ġdid u jidħol jxom ir-rieħa tiegħi. Jiena vera ddejjaqni u nsomma dil-conversation dejjem ta' kuljum kważi insomma. U speċjalment issa li beda season li nixelu l-air condition. Allura jisu minn jabba, tiftaħx it-tieqa għax ħadd toħroġ il-kesħa u jgħadi ma tantxaw rieħa u dejjem dil-batti bettjaħna. Jekk taħdem ġo office inti suppost naħseb taf xi ġifieri, ma nafx hekk hux jiena business esperjenza ħadd il-ħaġa mal-kollegi tiegħi, jew forsi inti li qed tismani l-esperjenza dil-ħaġa wkoll. Hekk ibatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 forsi ma nafx aħna biss ikolna daw id-dibattiti ġol-offiċċju forsi intu kolli qed tismani.

Kemto ġob midini throwback ta' Jonas Blue Fast Car fuq 97B. Għall-erba flashija, u l-ewwel konna qed nitkellmu daqsxejn fuq id-dibattiti li jinqalgħu meta tkun taħdem ġo open office. U dan id-dibattitu partikolari sewa bdejna nitkellmu fuq fejn ikun hemm xi ħadd isaħħan li kellu forsi xi ħadd dejqu rriħa li jiena personalment kont qed ngħidlek illi ddejjaqni. Baħt li David u baħtit li Marija u snej qalu li lilhom ma tagħmilhomx differenza. Anke li smakhom tgħiduha guys, jiena oh my god, iddejjaqni wisqek irħa tikel. Imma kemm Janika u kemm Claire it-tnej qaluli illi huma eħej jiddejqu bir-riħa tikel ġol uffiċċju skużani, tagħtejli issa. Qaluli jaħsbuha bħali sewwa, qaluli li ma jarawix fair li jidħol xi ħadd barrani u jidħol f'dik ir-riħa tikel għax ma tkunx taf jekk iddejqu jew le. Thank you, għax ħsibt li jiena biss naħseb hekk ġo moħħi. Imma mhux waħdi apparentament. Għankompli maħk kamik il-brothers go fuq bejn.

Sean Farrugia, heading home for 97 Bay. Sean, I love you. Piacir immens ma tajkolli jekk waħda lokali. Talent mill-laqwa ta' Sean Farrugia. Allura, jekk issa li daħal is-sajf inti, bdejt tmur bahar jew forsi irnexxilek diġà tagħmel l-ewwel għawma tiegħek jew xi ħadd li forsi iddum taħsibha anke f'Awwissu iddum taħsibha jekk tinżilx tixxarrab. Jiena ngħidlek il-verità omejt dal-weekend tabla ħsieb spiċajt babysitter imsomma ma tifla toħti u ma kellix malja u din ridet mor il-pool. U mad dik is-sħana kbira li bdejt inħoss kelli mmur nixxi malja u nżilt nhom tabla ħsieb. Imma to be very fair ma tantx kien kiesaħ il-pool sewwa ma nimmaġina lill-baħar. Għadu naqra kisa xsewa li jaxina indum naqsiba naqma ninzil imma etnaj li kebis xana li kienem kelli ninzil. Għan kompli ma Taylor Swift jena fuq bej.

Crystal Dior fuq 97 bej Chanel Lawnek. U kifet nitkellmu fuq il-baħar, għandi kurzita kbira jekk intix forsi għandek xi spot favorita tiegħek fejn tmur tom fis-sajf. Jiena personalment dejjaq nir-ramel, so għalkemm ġieli mmur xorta fuq ir-ramel, nippreferi xi bajja li tkun iktar hekk bil-ġebel Rocky Beach ngħidilha jiena milli ovvjament ir-ramel għax dik li nieħu. Kważi bajja miegħi d-dar ma nistax għalija d-dar insomma tal-karozza indumin farfar. U taf xiksib tu, sib strik tar-ramel, jekk inti x-xarab saqajk iktarar. Imma fil-verità jekk tibqa' timxi ġo ramel eventually jiżfinta jisom minn saqajk u ma tuħux ramla miegħek id-dar. Aħna ngħidlek jiġifieri jekk inti tgħu pjaċir tmur fuq ir-ramel, prova ħadha tmur biex ma tispiċċax b'ħafna ramel ġol karozza. Prova l-aħħar nofsija li tkun fuq il-bajja jekk. Ixxarrab saqajk u tara kif taħdem. Għakompli ma qed

Kickstart Month Example fuq 97 bej Chanel unek u kont tnajlek l-ewwel inti tista' terbaħ 100 euro voucher biex tonfuq kif trid inti kompletament kollu tiegħek. Grazzi għal The Plaza Shopping Complex. Kull ma trid tagħmel inti nhar il-ġimgħa waqt id-drive show ta' Ryan u Gail tibatilna messaġġ bid-diska li taħseb hija id-diska tas-sajf tiegħek u tistenna li aħna wiġbuk lura wara li jippikjaw number randomly jista' jkun l-inċemplulek u dal 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Complex ikun tiegħek u tonfuq kif trid. Mhux tajjeb jew.

Arizu Jazzy Satisfy fu 97 bej Chanel Launa kwedin bis ġima u ġurnata l-bot mil-World Cup eħe, et not kull ġurnata jina ġvera inkull looking forward għal-World Cup pek għall-avolja din s-sena għal-ħiniet għajgunu daċċe jistram bis u għatkunna aktar diffiċli biex nara l-oba ma xortan hu pieċir insegwi għandek xitin favorit intijek li għatkunet t-supportja jina personalment t-supportja l-Inglizi għal-kem nixti illi Ronaldo xi darba jerba jittazza tal-World Cup ifisser illi rridu jerba kol-Portugal għax miskin qatma rebaħa so nemmen li qabeli temm il-karriera tiegħu ħaqqu jirbaħ tazza u bħalma għamel messi s-sena l-oħra ma nafx forsi taqbel miegħi inti u forsi le. Insomma, good luck it-timijiet kollha sa naraw. Jekk għandek xi tim favoriti batli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Bad Blood ta' Taylor Swift fuq 97 bej Chanel hawnhekk u bħalissa is-sinemas hemm erba' films tajbin ħanajlek. Jiena mhux mort nara il-konsert ta' Billie Eilish. Oh my god, hexi ġmiel. Jekk inti tħobb ħafna s-sinema, nar il-ġimgħa nfakrek li tirritorna l-kompetizzjoni ta' Free Film Fridays waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale. Kull ma trid tagħmel inti biex tuħsem f'din il-kompetizzjoni, tipprova taqta' l-film li qed jippruvaw jagħtu hint bihom bit-tliet kelmiet Ryan O'Gale, tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-000-897. Jekk inexilek taqta' li ma film ikun, inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ żewġ biljetti għas-sinema flimkien ma' popcorn u drink b'xejn għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek.

0: ta' jibadi ta' Florida u sija Wild Ones fu A97 Bay. Kienet ta' ġobni immens u għamlet żmien kbir kbira din id-diska. U fil-verità għada. Jina favoriti ħafna diski ta' throwbacks jekk li għanqlu li ħafna memorji. Inħobb nisma' diski li forsi ma jkunux għadhom daqshekk fil-quċċija fi żmien tagħhom. Jekk inti bħali fan ta' throwbacks, aħna kull nhar ta' ħadd ikolna satejs ħaħda tigħati għal throwbacks bejn is-seba' u d-disa'.
1: No matter what, you got

0: Narret lejn iġej, jinnu intenerġaw nkunu għedin għonek għal programmi ħor ta' Homegrown fejsar nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan huwa iżjed għal waqt Homegrown nhar it-tnejn iġej bejn is-seba u l-10 fil-għaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.